Lisa, uzobona ilali bangavuya ukubona. Izosobuyela lalini bangavuya ukubona kwakhona. Iza elalini bangavuya ukubona.

ezilalini bangavuya ukubona okugqibela ubuso bakho. Buyela ekhaya ezilalini bangavuya ukubona ubuso bakho. Buyela ezilalini bangavuya ukubona okugqibela ubuso bakho. Kodunga ubuyele ezilalini bangavuya ukubona ubuso bakho.